0: 动，全市所有电动自行车、电动摩托车全部都在整治范围内，查得特别严格。
1: 闺女，这些话给我翻译一下。
0: Dada, apa, bu minin ziyade estaydılı boğunum emez. Sile tihe en yeni katnaş belgilmesini bilmeysile. Kaşkar şehrimiz 8. ayının 20. gündün başlap, toksiklitlerine daimlik məxsus tüze şerketini yolu koydu. Bütün şehirdeki bağırlıq tokluk velisipi, toksiklitlerinin həmmisi tüzeş dairisi de bulup, en tayin katlıq tekşürlü vatıdu.
1: 我听说最近在查电动车费轨，可我头盔明明戴着呢，难道也算非法？
0: 当然算。这次整治的三大重点违法行为就是驾乘不规范佩戴安全头盔、路口闯红灯、电动车超员载人。交警查处看的是规范佩戴，不是敷衍佩戴。头盔不扣卡扣，一旦遇到紧急刹车避让车辆，头盔瞬间就会脱落，完全起不到防护作用，属于重点查处的交通违法行为。而且现在执法是定点严查加路面流动巡查全覆盖，没有侥幸可言。一旦被查到，不仅会现场劝导教育，还会依法罚款。如果多次屡教不改，还会被媒体公开曝光，通报社区和个人呢。Bu qitim tertip kisilindigan 3 nuqtuluk kanunga xilap kılmış, şoperlar ve yolucular bihatarlı kalpkını ölçemli kiymeslik, yol eğizlerde kızıl çırağını büsüp ötüş, toksiklitka normadan artıq ademseliş. Qatna saqçıları təşürüp bir tərəp kılganda təşürdüğünü, əpləp-səpləp kiyiş emez, ölçemli kiyiş. Qalpaqnın qısqıçını yaxşı etmegende, ciddi tormozlaş qatarlıq ciddi əhvallarda, qalpaq közünü yumup açqıçı çüşüp gitip, qoğdaş rolunu qat icari kıldıranmaydı. Bulanın hemisi noktalık tekşürüp bir taraf kılındıgan katnaş kanunduğu hılap kılmışla hesaplanıdı. Onun üstüge hazır kanun icra kılışta noktalık katlıq tekşürüş bilen yol yüzü de seyyarı çarılap tekşürüş umumizlik elip berli vatıdı. Teleysin aşkı kat deyip olmaydı. Eğer tekşürüp inıqlansa, nəh meydanda nəsiyyat kılıp tərbiyə berilip lakanmay, yana kanun boyuca cərimanı koyuludu. Eğer köp qitim qayt-qayt tərbiyə bəsim özgərmisə, axbarat vasıtlarda aşkarlanıdı. Şundaqla, məhəllə və şu şəxs umumi yuxturuş qılındı.
2: Oh, 原来是这样。我一直以为只要头上戴着头盔就符合规定。没想到还有这么多讲究。真是长见识了。那除了戴好头盔，还有什么规矩要注意？咱们平时出门也能多留心。
0: 我一次性给你们讲清楚，都是大家最容易搞错的规定。首先就是严禁闯红灯、抢行通行。很多电动车事故都是因为骑车人心急，路口抢红灯，随意穿行导致的。咱们不管多赶时间，绝对不能闯灯。
3: 我看这些都是特别重要的内容，闺女，给我翻译一下。
0: Мен сілайгі көпчілік әң асан хаталышыдыған бәлгілімеләні бірақлы иніқ деп берей. Алды білән қызылчырақны бөс өтіш, талышып ел үріш қаттық чәкілініду. Токсиклит адисілерінің көпіншісі токсиклит мингүчінің алдырақсалықы, ел еғзіді қызылчырақны бөс өтіші, халығанчы кесіп өтішіден келіп чықыды. Біз әр қанчы алдырап кестек му, чырақны бөс өтішке әргіз болмайды.
1: Мингбайла, замын шыншан тодо-шау-шау тоу, 大家可要多加注意。
0: 还有一个很重要的提醒，未满16周岁的未成年人绝对不能骑行电动自行车，未满18周岁没有取得对应驾照的，不能骑电动轻便摩托车和电动摩托车。要是未成年人违规骑行，不仅孩子要接受教育，家长也要承担监护责任。
4: Yeni bir mühim işini əskərtib qoyay. 16 yaşqı toşmağan kiçik balala hərgiz tokluq velisipit minməsikə lazım. 18 yaşqı toşmağan və münasib şopurluq kinişkisi anmağan bolsa, tokluq yenik motosiklet və tokluq motosiklet əydisi bolmaydı. Əgər quramıq yetməgənlər bəlgilmigi xilap aldı əydisə, balalağı tərbiyə birlip laqanmay, ata anılamı vəsilik məsuliyyətini üstə qalıdı.
1: Əyya, tokluq ni lənju vo, hao-hao jang yi jang. 我之前正是心存侥幸，咱们农家乐好不容易开业，生意越来越好，一家人平平安安才是

0: 通过复习，希望大家能够加深对这些词语和句子的印象，更好地掌握和使用它们。那我们一起来复习一下刚学过的词语。
1: Təkrar qılış arqılıq köpçülüknün bu söz və cümlələrgi bulğan çüəncisini çonqurlaşdırıb, onlarını teximi yaxşı igilişi və işilişini ümit qılımız. Ondaqda birlikdə yuqurda ögəngən sözlərini təkrar qılaylı.
2: Pan diyen
0: İditlaş
2: Pan diyen
0: İditlaş
2: Tauqui
0: Qalpaq
2: Tauqui
0: Qalpaq
2: Zücüe
0: Anlıq
2: Zücüe
0: Anlıq
2: Kakao
0: Qısqoç Taqaydıgan yeri
2: Kakao
0: Qısqoç Taqaydıgan yeri
2: Songsong kwa kwa
0: Boşap qalmaq
2: Songsong kwa kwa
0: Boşap qalmaq
2: Lay
0: Sıqış Sıqıp ağır tivitiş
2: Lay
0: Sıqış Sıqıp ağır tivitiş
2: Jiaotong guiding
0: Qatnaş qaidisi
2: Jiaotong guiding
0: Qatnaş qaidisi
2: Zhengzhi
0: Tertipke siliş, tüzeş.
2: Zhengzhi.
0: Tertipke siliş, tüzeş.
2: Çuanghongdeng.
0: Kızıl çırağını büsüp ötmek.
2: Çuanghongdeng.
0: Kızıl çırağını büsüp ötmek.
2: Çaoyuan zayren.
0: Normadın artık adem salmak.
2: Çaoyuan zayren.
0: Normadın artık adem salmak.
2: Şaçı.
0: Tormoz tutmak.
2: Şaçı.
0: Tormoz tutmak.
2: Sincun jiaoxing.
0: Tələy sınamaq.
2: Xin cun jiaoxin.
0: Tələy sınamaq.
2: Fa quan.
0: Cərimanı quyuş.
2: Fa quan.
0: Cərimanı quyuş.
3: Nəxşanlıq看电影，
4: 听到歌了。
5: 马冬梅，
6: 什么冬梅啊？
5: 马冬梅啊？
6: 马什么梅啊？
5: 行，大爷你先凉会儿吧啊。
6: 好嘞。
3: 学交流，学的 almost 都是对的。光影导核。
0: 音乐可以让我们更好的表达情感，让我们在忙碌的生活中找到一份宁静和安慰。非常高兴能够在这里与大家分享音乐的美好。接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
1: Музыка біздің хиссиятымызды тегімі яқшы ихбадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішлік ва тәсәлі тепшімізгі имканет яртып береді. Бұ ерді көпчілік білен музыкының бізәлікдің ортақлашқынымдың ентайын қышалмен.
0: Әмдейін нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақ